0: Gwawuli la gomu mkubo. Agu kabela mauli ya gabi ya mizanyo. Wanokuredi obudu.
1: Yenze tamke dumbal.
2: Nange zeroni.
0: Agomu mkubo. Programu agomu mkubo.
1: Timu inegenze games nya. Teina muwini na akam. Ye klabi ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi ya vili. Adeno kuruzinge mirundi ya vili.
0: Kiwawuli de kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
2: Fenati bigirati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Nganompiro gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumi nenda satu mwe tano.
0: Katuo nyumiru wachi. Mupira. Motoka zampa kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo. Programu agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwabuli joo.

0: wakatimu mutima gwe chibuga Masaka.
1: Chibuga Masaka kubudu plaza.
0: Wakati wetu sinzira. Olo ne chukutuka kwe yonajoli. Eno ya radio Budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Radio. Katindo za wote get the radio chijo ulidiza.
1: Eno ye radio yomuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
2: Kasto ulira
0: kuno. Ah, ungomanyira wonti program za

Ampulizo likredi ya yomu wa ulijo radio vudu. Chenda munana katonyeze munana. Chenda mutana katonyeze tanu. Ne ku www.radiovudufm.com. Abali mitala wa mayanja. Eda chikaziri kumina mukaga zezaka itakusawe nya. Weba likuli riza mkulisayo gwewe na vude mu weekend. Nga kakano yingi de mirima erango chitege denti katitugenda kukola. Abafiridwa n'abali n'obuzibu obw'enjawulo mbasaasira abafunye ebirungi mboza ayoza weekend eberamu ebintu bingi mikwano abasobodde okukoleramu ebirungi abalambudde ku balwadde abakyalidde ku bantu bammwe abasobodde okugenda okubagiza nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mbakulisaayo n'ababadde mu mikolo egy'enjawulo program twezimbe nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro omuso tutambula fena paka saa mukaga olunaku olwaleero lwa baraza tutunuulira ensonga ez'enjawulo.

0: Radio.
1: Katindo za wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu. Wauli la gomu mkubo. Ako kabela mauli la gabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
3: Yenze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
3: Timu negenze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wauli la kunoteka kasa. Gondoga funira wano.
5: Fenati bikinati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuwangula games bile zidilingana gabari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumina nda
2: Katuonyo miruachi, mupira, motoka zamba kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo, program agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo ye na. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredio budu. Radio yomu ntu wabuli jo. Uliriza program agomu mkubo. Extuna chokusu teta mix.

0: Radio.
1: Katindo za wajagede radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu.
0: Yine duse, tulikulete de. Ebye mzanyo kufamusio na. Ngambe ebye mzanyo vyo badoli indiri de. Mprogram, agomu nkubo. Agomu nkubo. Vokusawa kumi, paka kumine mwezo onge gulo. Ne MTN Momo. Katugula binji, sasulia binji. Juza wa mafute rote lekechi nene. Ne MTN Momo. Bulicho sasula angachiri wansu wanku mitano. Tosa libu wako ya dechi kumi. Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedeiro ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatolina interneti, niga stach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku Airtel, ubanyiga stach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku MTN, osobono kwewandisa, utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game.

Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Diru abeera diru na yeno nene nyo. Kati nyumiru abitunda atano kubuli chikumi. Ebikusalibwa koku Ali Express. Buliru kuzisa Airtel Money Global Pay Card yo. Iye, ebitunda atano kubuli chikumi. Sue, bisalidwa ko. Sasanya dola chikumi, ofuno kusalibwa ko kwa dola atano. Atebo sasanya dola atano, ofuno kusalibwa ko kwa dola abidi. Kati atebo sasanya dola kuminatano, ofuno kusalibwa ko kwa dola tano. Jokuma kugule binji, jokuma na ukusevinga. Atenga discount, ekulibwa mbagira ongo ofuruma. Kati tolina Global Pay Card, genda kumai Airtel app. Ukozise kadio, olu otani kwa kunyumilu wazidiru en safarero. Ukusalibwa ko kuno kwa kasera busera. Kale teka ko, gula kati, tosubwa. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money, irunga mzibwa banki nkule.